0: mnogo nema, ja da ne ve.
1: BG Radio, samo bulgarska muzika.
2: Hajde, momčence,